0: تو بعد سرمون فسخل سنی کنید تو این سب سبی و این اصامت میزنید خرد بای با نقل کار رو زرگی میزنید سرمون کاری کنید
1: سرمون که چند سنی کنید یه پرمون کاری نمی کنید در دستان تو یه دنک سبی و این اصامت میزنید جنگ کاری دیگه از همه چه بعد از سرمون سبی بگیر دفتر سنی کنید سرمون
2: میره بلن گومن کو گرابی باید کو گرابی